0: talk about.
1: Como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas, como que seas.